0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Jeg håper han fikk svare.
2: Hei, Vendela.
1: Hei, Jan.
2: Hei.
1: Er du opptatt, eller? Hei.
2: Jeg er på flyplassen på sånn... Du vet at det er offisiell åpning i dag, så kongen her og garden, og så jeg her med alle produktene mine. Så du bildet jeg la ut?
1: Ja.
2: Jeg skal finne på noe med Trond. Jeg vil fremdeles tilbake til Marrakesh og ta med oss Espen, og så bare lage noe magisk.
1: Men du...
2: Ja?
1: Det er litt sånn rart, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si dette her, da.
2: Jo.
1: Men, hjelp.
2: Er du gravid?
1: Nei, jeg ikke gravid.
2: Er du?
1: Nei.
2: Å, nei. Du må fortelle deg, for at jeg får slippe telefonen i gulvet. Herregud, nei, hjertet mitt tok hit. Ok. Ja.
1: Det var noen som ringte meg fra Enklere Liv.
2: Ja.
1: Og så forteller de meg at alle mine produkter har blitt flyttet bak, eller du har flyttet alle mine produkter bak dine produkter.
2: Hæ? Er du gal? Har jeg ingenting med å gjøre? Tuller du?
1: Nei, altså...
2: Det nei, er du gal? Jeg har jo ingenting med det å gjøre det hele tatt. Er du gal? Og nummer en, så ville jeg aldri ha gjort det.
1: Nei, jeg bare synes det virker helt merkelig.
2: Ja, merkelig. Det er jo merkelig, for det stemmer jo ikke.
1: Så ringte og sagt liksom at alle dine Silver Day-produkter har blitt liksom flyttet bak, og at Jan... krever at de ikke skal stå foran hans.
2: Ja, men hvem er det som har sagt det? Altså, for det første så er det bare sprøyt. Men hvem er det som sier dette da?
1: Nei, altså, jeg vet ikke om jeg kan si hvem det er, fordi at, men det er jo en vi kjenner veldig godt, begge to.
2: Roar? Det må jo være Roar. Men det, altså, det stemmer jo ikke. Jeg har jo aldri sagt det. Altså, det stemmer ikke. Jeg sverger på min mors grav. Vendela, er du gal?
1: Jeg trodde vi var venner.
2: Hæ? Jeg sverger på min mors grav at det har jeg aldri sagt. Er du spinnvill? Aldri i livet.
1: Jan, det går veldig i forsvar nå.
2: Jeg vet jo ikke engang hvor mine produkter står. Jeg har jo ikke vært på den enklere liv.
1: Du mener det helt ærlig, Jan?
2: Helt ærlig. Hadde jeg hatt noe som helst problem eller noe jeg ville ha sagt til deg, så hadde jeg jo sagt det. Tuller dere?
1: Jeg klarer ikke mer nå. Oh my god.
2: Nei, faen, du har P4.
1: Jeg holder på å dø, Jan. Jeg svetter meg ihjel. Jeg er så rød nå at jeg dør.
2: Herregud, du bruker meg. Mikael, du er så død.
3: Jan Thomas, hun ba til Gud om at du ikke skulle ta telefonen.
1: Ja, jeg har holdt på å dø.
2: Ja, jeg er jo på flyplassen med selveste kongen og hele bøffballetten. Men når Ben der ringer, så svarer jeg.
1: Ja. Å, fine, jeg elsker deg. Fine, beklager,
2: altså. Du skal få tilbake, Ben.
1: Ja, jeg vet.
2: Men at du ikke er gravid, er hvertfall et unge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo igjen.
2: Snakker jeg med Margaret Sundsteigen?
1: Det gjør du.
2: Det Thomas Kaltex som ringer fra UnoX.
1: Ja.
2: Du, jeg har blitt kontaktet av et eldre ektepar som har hatt en opplevelse på en av våre bensinstasjoner. Det involverer deg, og de beskriver det som veldig ubehagelig.
1: Ja, det skjønner jeg kjempegodt.
2: Hva det dette dreier seg om?
1: Ja, nå har jeg ordentlig skikkelig dårlig samvittighet for dette.
2: Forstod dette handlet om at du opplevde at de snek i køen?
1: Ja, det var jo det var så banalt for det. Ja. Det ville være, det var jo det.
2: Og så ble du sint.
1: Jeg legger meg helt flert. Jeg tror det var bare noe i en mandags morgen som bare snappet i meg, så da skrek jeg til de da. Men jeg har ikke gjort noe annet, altså. Men jeg skrek, dere må rygge vekk, dere må rygge vekk.
2: Dette gikk nok veldig inn på dem, for de har nå ikke turt å fylle bensin eller kjøre bil på en uke, fordi du var så krass.
1: Ja, jeg var det. Og, jeg var krass.
2: Ja, så de har...
1: Jeg innrømmer det, jeg veldig lei for det.
2: Og de har...
1: Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg vet at jeg kan si beklager selvfølgelig, men jeg har ikke så mye, jeg blir veldig lei meg for det.
2: De ønsket jo ikke å snakke direkte med deg, men jeg tror de ønsker seg en unnskyldning av noe slag.
1: Ja.
2: Si du baker en kake eller noe, gjør et eller annet.
1: Ja.
2: Ja, du ler du, men...
1: Nei, det er jo ikke meningen.
2: Jeg tenker jo at det er jo det minste man kan gjøre.
1: Ja, det kan jeg godt. Ja.
2: Eller ja, det jeg tenker er fint er jo hvis du kan bare lese inn en unnskyldning til dem, som jeg kan spille av for dem, sånn at de hører at dette er ekte fra deg.
1: Mm. Dette kan ikke være tilfelle.
2: Jeg foreslår at vi bare gjør det nå, for nå går opptaket vårt her, og du kan jo bare presentere deg, og de heter da, skal vi se, det Svanhild og Gandolf. Så hvis du bare kan lese inn en sånn liten beklager.
1: Nei, du ser det noe som har skikkelig. Det noe som har tatt meg skikkelig på kåret.
2: Nei, altså nå starter jeg dette opptaket her. 1, 2, 3. Ja, nå går båndet. Så hvis du...
1: Ja, jeg beklager.
2: Dette er jo ikke så vanskelig.
1: Nei, for meg tydeligvis for meg. Eller ikke...
2: Hei, jeg heter Margaret. Jeg beklager, ikke sant? Jeg må si jeg blir litt overrasket over at du ikke...
1: At jeg ikke vil? Ok, ja, men du, da sier jeg skal ta meg sammen. Det var Ragnhild.
2: Svanhild og Gandalf heter de. Så da starter vi opptaket på 1, 2, 3. Ja, nå ler du igjen da. Jeg tror ikke de tar det på alvor hvis du ler. Vi prøver en gang til på 1, 2...
1: Ja, vi prøver en gang til.
2: Ja, 1, 2, 3.
1: Ja, kjære Svanhild og Gandalf, jeg beklager så mye at jeg mistet ut besinnelsen på mandag på bensinstasjonen på UnoX. Jeg håper at dere forstår at det ikke var rettet personlig mot dere, men at jeg hadde et litt dårlig dag. Så det beklager jeg. Og blomst følger i posten.
2: Ja, det var jo ikke så vanskelig det der.
1: Nei, det var fint det.
2: Nei, det synes jeg låt kjempefint.
1: Det var fint.
2: Så da får vi jo håpe at de hører på P4 og at de... Hvor du nå har gått fem på.
1: Er det dårlig gjort?
2: Skal jeg hilse så mye fra Kjetil og Nils Olav, som begge vet at du har slitt med dette her i en uke?
1: Jeg skulle aldri få ta av seg. Det er så dårlig gjort.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Henning?
1: Ja, hei Line.
2: Hei. Herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg prøvde å ringe alle sammen. Jeg husker nummeret ditt utenatt, men du vet han der Tore fra farmen, han der som sa han var homo?
1: Ja.
2: Nå har han låst meg på badet sitt. Jeg ringer fra hjemtelefonen hans. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Hva er det du sa nå? Hva har skjedd nå?
2: Tore fra kjendisfarmen.
1: Ja.
2: Jeg har bare oppdaget noen hemmeligheter, og når han låst meg i leiligheten hans, jeg fant hjemtelefonen der, han har bindt meg fast i vasken hans, sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Han har, jeg hører jeg nesten ikke, han har låst deg fast.
2: Ja, inn på et bad, og jeg kommer ikke ut, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Du kødder du nå?
2: Nei, jeg tuller ikke, du må hjelpe meg.
1: Ja, du er gæren, du. Jeg vet jo du jobber i radio nå.
2: Henning!
1: Du er greide ikke å lure meg.
3: Det var nære på da.
2: Nære på.
1: Hva faen nå var dere rå?
2: Jeg er så god.
3: Vi ville helst ha deg til å hive deg i bilen og komme og bryte deg inn i store og redde linjer.
1: Nå var dere rå.

0: Hvem er det som har bedt kona si om å finne seg en ny mann? Det første oppgaven i ukas kjendiskviss. Jeg har funnet noen saker om norske kjendiser, og du skal da gjette hvem det snakk om. Dette så på forsiden av Se og Hør. Ja. Ba kona finne seg en ny mann.
1: Jeg prøver å komme på koner, men jeg kommer ikke på en eneste en. Jeg kommer ikke på noen menn heller.
0: Så kan jeg bla opp på selve saken.
1: Ja.
0: Der står det magisk comeback. Mannen sto opp fra de døde.
1: Han treneren til fotballlandslaget.
0: Som heter?
1: Han heter Ståle Solbakken.
0: Ståle Solbakken, helt riktig. Det var en dramatisk hendelse for noen år siden da han spilte i København. Falt om med hjertestans på treningsfeltet.
1: Ja.
0: Og var syk lenge, og så syk at han sa til kona at jeg er ikke noe dugende lenge, så du får finne deg en ny mann.
1: Ja, hun gjorde ikke det da.
0: Heldigvis ikke. I dag er han fortsatt lykkelig gift med sin Anniken og leder Norge mot Irak senere i dag.
1: Ja, mot VM-guld, tror jeg det
0: gleder oss. Vi gleder oss. Neste her. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun boll i ovnen.
1: Er det hun der?
0: Hør på den overskriften da. Imponert i bakemesterskapet. Nå har hun bolle i ovnen.
1: Altså, jeg hører overskriften. Jeg kan ikke noen av deltakerne i bakemesterskapet, for jeg så ikke på. Er det hun som influencer også?
0: Hun heter Marte Nymo Østgård. Ja, og står
1: helt ukjent navn.
0: Overfor, ja, jeg har ikke hørt om henne, men jeg synes overskriften var så bra at jeg måtte ha den med.
1: Tusen takk for den.
0: Okay. Siste overskriften vi skal ta med denne gangen, også fra Se og Hør. Har bare 4 kommuner igjen.
1: Det kongen.
0: Det helt riktig.
1: Ja, ja, ja. Kongen har vært rundt omkring, men han mangler 4. Hvilke 4 det han mangler da?
0: Jeg vet ikke, men den siste var Beiran i Nord-Norge, og med det så har han full bingo i Nord-Norge.
1: Yes.
0: Han rømte dit noen dager.
1: Tror du det fordi at kommunene da blitt flere eller mindre kommuner, så egentlig har han vært over hele landet, men så har kommunene splittet seg opp og sånn, så da har det tatt han litt tid?
0: Det kan hende, men at det var Nord-Norge nå er vel kanskje fordi at det var så langt det var mulig for han å reise.
1: Absolutt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Hello.

0: Jeg har snakket med frisøren min.
1: Ja. Ja,
0: og jeg har klippet meg også.
1: Fin,
0: takk skal du ha. Jeg var altså hos frisøren I går, og da inspirert av deg som var hos din frisør I forrige års. Mm-hmm. Og det hørtes ut som du hadde en veldig hyggelig samtale med frisøren din.
1: Absolutt.
0: Og at hun ga deg både reisetips, og dere snakket om hva dere skulle spise og drikke og alt mulig sånt.
1: Absolutt.
0: Jeg går jo da til samme frisøren, og har gjort det I et års tid etter at jeg flyttet til Oslo. Og tenkte I går at

0: Jeg skulle følge litt med på hva vi snakket om, og hvordan samtalene pleier å være, og det slo meg at vi snakker om nøyaktig, altså det den nøyaktig samme samtalen som gjentar seg hver eneste gang jeg hos frisøren.
1: Jeg gleder meg.
0: Og ikke bare den samme samtalen, men den foregår også på de samme stadiene, til samme tidspunkt i løpet av klippinga. Det da, når jeg kommer inn, så sier han, «Halla Kjertil». Han, han snakker ikke veldig godt norsk da, til han veldig flink til å klippe, ikke så god til å snakke norsk. Så det helt stille til jeg setter meg i stolen der, og han tar det der forklet rundt halsen.
1: Absolutt.
0: Da sier han, samme som sist, 3 millimeter.
1: Ja.
0: Men jeg svarer bekreftende på det.
1: Og det betyr hvor kort sveisen
0: det er? Det er da at det skal ha 3 millimeter med hår på sidene. Så det stille en stund, og så det i det han tar av dette forkleden.
1: Her snakker dere ikke mens han klipper.
0: Nei, da det stille. Da bare klipper han. Vi har 5 setninger som utveksler i løpet av klippetimen. Han tar av, og så koster han av det håret i nakken, og så sier han, skal jeg ta brynar inne? Så sier jeg ja til det. Så legger han bort den maskinen som han har brukt til å klippe øynbrynene. Så spør han, voks? Så sier han, ja, jeg skal ha litt voks. Og siste han sier i det jeg tar i dørklinka for å gå ut døra, ser han neste måned.
1: Ser han neste måned.
0: Og jeg tenkte, dette har altså gjentatt seg hver eneste måned i et år på samme tid.
1: Det jeg synes var mest spennende her nå, Kjetil, vokser du øynbrynene dine hos frisøren?
0: Jeg vokser ikke, jeg klipper de.
1: Og så
0: vokser han håret etterpå.
1: Vokser i håret
0: etterpå.
1: Da tenkte jeg sånn, så gøy at Kjetil vokser øynbryn hos frisøren.
0: Hallo, samme som sist, 3 millimeter, øynbryn, voks, ha det, ses om en måned.
1: Da snakker jeg heller om TikTok og smoothie, skal jeg være helt ærlig. Wow!

0: God morgen, litt over åtte nå, søndag morgen på P4. Veldig hyggelig at vi får lov til å henge med deg denne søndagen. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst også har vi hyggelig besøk i studio av Benjamin Baarli Silseth. Velkommen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, blant annet samlivsterapeut. Og da kjæresten min lurte på, eller hørte at du skulle komme, ja. Så lurte om vi bare kunne spørre deg sånn tilfeldig hvorfor det er sånn at noen må forklare partneren sin hvor glass og tallerkener og bestikk skal være, og så er det glemt sekunder etterpå.
1: Ikke sant? Hvem av dem er du?
0: Nei, dette var, hun bare spurte på vegne av sånn generelt åpent spørsmål.
2: Jeg tror han er han som trenger forklaringen.
1: Ja, det tror jeg også, for det er et veldig kjønnsstereotypisk spørsmål. Det er ofte i heterofile forhold mannen som ikke vet hvor tingene skal stå, og damen som vet nøyaktig hvor det skal stå. Hvorfor du glemmer det, det vet ikke jeg, men kanskje begynne med litt sånn merkelapper på hvor alt sammen skal stå, bare for å bli ferdig med det.
2: Ja,
0: jeg, vi legger ansvar over på henne.
1: Det er jo det da, dette er jo mitt forhold også. Jeg er jo også gift med en som da ikke vet hvor ting står, og hvis han tar ut av oppvaskemaskinen og ikke da finner ostehøvelen, blir han rasende på meg.
2: Ja, dette må jo være sammen hjemme hos deg, Kjetil. Du er det mest surrete ansiktet jeg vet om i verden.
0: Ja, men jeg tenker at det er viktigere ting i livet enn hvor vi legger ostehøvelen.
1: Jeg kondolerer til din kone.
2: Men vi har jo gått i en annen krevende tid i vente, tenker jeg, for veldig mange par nå, Benjamin. Det er jo fotball-VM. Hva er liksom rådet til alle? Jeg tenker det er mange par nå som hører på, hvor han gjerne vil se alle kampene. Hun tenker sånn, du kan jo følge Norge. Må du følge noen fler? Hvordan skal man finne den gyllene middelveien her da?
1: For det første så er jo jeg helt feil fyr å spørre, for jeg er jo så lite fotballinteressert.
2: Ja.
1: Så mitt naturlige svar er, ja men herregud, se nå oppsummeringen på slutten, les den der kortversjonen på VG, dette skjedde i kampen. Og så skjønner jeg at det er ikke gleden med fotball. Det er ikke derfor man følger fotball. Det er jo for å se på spenningen underveis.
2: Ja.
1: Så kanskje det må være litt sånn tipset. Hvis du egentlig ikke bryr deg så mye, hva med å prøve å bry deg litt, og prøve å liksom se på en kamp, ta en pils, prøve å hive seg.
2: Bli med?
1: Ja, prøve å bli med på gleden.
0: Og det er jo så bra. Det er storskjerm, det er øl, det er skjerf, det er stemning. Du kommer til å bli frelst.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
2: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10 spørsmål i denne konkurransen. I dag har vi besøk av en annen som skal prøve å slå det. Ens regel er, det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Da gir man seg.
3: Nei.
2: Jo. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Benjamin Bårli Silseth.
2: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 35 år.
2: Og hvor er du fra?
3: Bærum.
2: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
3: Ok.
1: Hva er ditt favorittsommersted?
3: Ågerøya.
1: Hvem var din første sommerflørt?
3: Mamma.
1: Hvorfor ble det slutt?
3: Ulovlig relasjon.
1: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
3: Barcelona.
1: Bodil eller Bårli?
3: Bodil.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Alt for langt.
1: Når føler du deg mest elsket?
3: Aldri.
1: Hvilket insekt er du mest glad i?
3: Kakelakk.
1: Når badet du sist naken?
3: I fjor.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Niklas og jeg.
1: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
3: 8.
1: Beste ferien du har vært på?
3: Kragerø.
1: Liker du kongefamilien?
3: Nei.
1: Når tisset du sist i bassenget?
3: I fjor.
1: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
3: Sunget alt for høyt.
1: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
3: Thomas Numme.
2: Der er vi ferdig. Thomas Numme, hva er galt med han og Benjamin?
3: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
1: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
3: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en 1 år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
1: Nei.
3: Hallo?
2: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16! Altså, det er grusing! Et kjemperesultat!
3: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
1: Det var litt overtenning.
3: Jeg tror jeg sa Kragerø til deg. Jeg har ikke vært i Kragerø.
1: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
3: Takk for meg. When I first saw you.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Nå har det hopet seg litt opp med gode vitser her.
2: Ok. Ok. Det er jo en god nyhet for deg, litt halvveis nyhet for meg.
1: For du er ikke så glad i vitser.
2: Nei, ja, noen ganger treffer du på en og annen, altså, men du er jo veldig glad i å fortelle mye vitser.
1: Ja, og det hender at jeg kommer over vitser, og jeg skriver jo da alltid opp vitsene i en sånn egen notisblokk i telefonen min.
2: Som heter Vits?
1: Nei, ja, arket heter Vits. Ja. Og nå har det samlet seg opp såpass mange at jeg er nødt til å få de ut, tenker jeg, til glede for deg, Ellen, og for deg som hører på.
2: Det blir vitsebonanza snart.
1: Siden dette er siste sending før sommeren, så tenkte jeg at det kunne passe. Skal vi ta en før vi setter i gang ordentlig?
2: Ta en da.
1: Vi tar en liten her.
2: Ja, ja. Bør være god denne.
1: Nei, dette er den dårligste, for jeg samler da de beste
2: Start
1: til.
2: Start med den dårligste.
1: Ja, det er lurt triks, så kommer selve bonansen etter hvert. Har du hørt om kannibalen som mente at mat var en menneskerett?
2: Ok, mer vitser

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om den nye dokumentarfilmen om forstoppelse?
2: Nei.
1: Nei, den har ikke kommet ut enda.
2: Ok. Det er godt, det er godt. Det er vitsebonanse her nå. Nå skal Kjetil kose seg med en haug med vitser han har samlet opp, siden det snart er sommerferie.
1: Det er ikke en haug, det er de tre beste som jeg har, har hørt i løpet av de siste ukene. Jeg skriver det jo alltid opp når jeg kommer over en skikkelig god vits. Så det, du skjønte den forstoppelsevitsen, du skjønte den? Ok, vi tar neste her. Har du hørt om han som ble avhengig av å drikke bremseveske?
2: Nei.
1: Heldigvis var det veldig lett å stoppe.
2: Det er bra det da. Det er godt det.
1: Dette er vitser som du kan ta med deg inn i sommerferien, og håper at du har glede av å fortelle da.
2: Og du ler mer enn meg av vitsene til Kjetil.
1: Den siste her, det er kanskje det er den beste. Ja, dette er den beste.
2: Ok.
1: Jeg hadde tenkt å melde meg inn i den sadomasochistiske klubben.
2: Ja.
1: Men så var det 6 måneders binding.
2: Den er ikke så dum, altså. Den er ganske god.

0: Hvem hørte du der?
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams er riktig. Ligger Erik Raudesland på Grønland eller i Antarktis?
1: Antarktis.
0: Grønland. Hva heter sykkelreparatør Felgen i Flåklypa til fornavn?
1: Reodor.
0: Reodor er riktig. Hvor mange strenger har vanligvis en gitar?
1: Seks.
0: Seks er riktig. Hvilke farger har Færøyenes flagg?
1: Grønt og hvitt og rødt.
0: Nei, hvitt, rødt og blått. I hvilket land ligger det vulkanske området Laki-kraterne?
1: Island.
0: Island er riktig. Hvem har stemmen til Woody i Toy Story?

0: Her skal det høres på P2 og skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM. Mm.
0: Ja, ikke sant? Så det er egentlig en VM-begeistet låt.
1: Ja, visst er det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.

0: God søndags ettermiddag. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til Jon Niklas Rønning. Han har sommershow i Sandefjord igjen. 110% solfaktor heter det. Og han var innom radiofrokosten her tidligere, og med show hele sommeren så blir det kanskje ikke noen ferie eller sydentur på han da.
1: Nei, det blir jo ikke det i år. Det blir Sandefjord, men det er jo litt sånn Norge-syden på en måte. Det er masse flotte badestrender der.
2: Ja, det er jo 100 meter til
1: Langeby, og,
2: ja. Ja, 100 meter til stranda fra der dere spiller.
1: Ja, det er det. Så ja. Vi elsker å gå, og vi spiller jo i halvannen time, og resten er sol og sommer. Jeg har med familien min dit. Og...
3: Ja, sol og sommer, altså du tåler jo knapt sol.
1: Altså, jeg blir brent med en gang. Det er klin umulig. Og jeg har jo bare vært i syden en gang også.
4: Åja?
2: Er det sant?
4: Hvorfor det?
1: Jo, rett etter videregående, da var jeg og en kompis, Martin, vi skulle reise til syden, og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet, du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på, man hadde ikke data sånn i stor grad hjemme, eller mobiler, så vi gikk til sånn gammeldags reisebyrå,
4: kan
1: vi forklare hva det er? Det er kontor, du går inn, og så sier du jeg vil reise dit, og så sier de vi anbefaler denne destinasjonen for dette party ønske reisemålet deres.
2: Ja.
1: Så var det Rådås by da.
4: Okay. Mm.
1: Og vi slo til, vi skulle være der 2 uker, for vi skulle virkelig feste, for dette var liksom, dette var rett etter videregående. Vi reiste ned dit. For det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom, de snakket med hverandre, vi gikk langs bargata i Rådås by, og det Det er så spennende da. Etter 5 dager var vi ganske lei.
4: Ja.
1: Tenkte, dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
4: Nei.
1: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat i det vi skulle reise. Dersom du skal oppleve party i Rådås, så må du reise 5 minutter til Faliraki.
4: Nei.
1: Så vi bodde 5 minutter unna den største partydestinasjonen. Så det er jo, kommunikasjonssamfunnet har blitt bedre da.
3: Det er som å ha bodd liksom som 5 minutter under Las Vegas. Du bodde i en liten landsby, tenkte jeg, du skjønner ikke greia her.
2: Dårlig.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Og Spania leder fortsatt 4-0 over Saudi-Arabia, spilt 85 minutter.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hva er det folk bukser på her da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Kampo!

0: altså, det jo sånn nå, altså, hele landet vårt koker jo, Marius, mm-hmm. og det jo gøy, ikke sant? Det flagg, vi har drakt, vi har skjerf, vi har bøttehatter, eller når jeg sier hele Norge, så mener jeg nesten hele Norge. Ja. Det, fordi det takk, ja. Du har en gruppe mm-hmm. som ikke har det godt nå.
1: Nei.
0: De som går inn I den mest depressive perioden I livet, mm-hmm. siden EM I 2000.
1: ja.
0: Fotballhaterne. Mm-hmm. Og der kan du ikke forvente noe entusiasme.
1: Kan ikke det, jeg vet det.
0: Nei. Mm-hmm. Det du kan forvente et misbilligende blikk mm-hmm. og litt edre og galle. Mm-hmm. De har sikkert bestilt time hos fastlegen og fått antidepressiva for lenge siden. Mm-hmm. Og nå det jo sånn at de svarer deg da, selvfølgelig, når du sier, ja, fader, gleder du deg til kampen, eller? Jeg ser heller på at grøsse gror,
1: ja.
0: For det. Som kanskje litt lite å ha I vokabularet når du skal uttrykke
1: det. Ja, det sant.
0: Så jeg har funnet noen, ja, kall det tilskudd, så du kan variere litt, så du slipper å se at det gresset som kjedeligst hver gang, ganske snart.

0: Wild World og Maxi Priest på P4 i en tid hvor jo Norge koker litt ekstra på grunn av fotball-VM for de aller fleste, men så er det jo da noen som hater fotball, og jeg tenkte sånn at man skal kunne utvide litt hva det man sier når noen spør om du skal se fotballkamp. Her litt hjelp til fotballhatere. Som har en tendens til å si, jeg ser heller gresset gro enn å se på Norge i fotball-VM. Ja. Og da tenker jeg som en hjelp, er det ikke ålreit å ha noen alternativer til gresset gro?
1: Ja, maling, tørke og sånt, det liksom, jeg synes de fornærmelsene akkurat like kjedelige som de synes fotball er.
0: Ja, ikke sant, for maling, tørke også er på en måte litt sånn brukt, så jeg tenker et par forslag til noe du kan variere med, og så kan du eventuelt evaluere kjapt og se om det er noe du kunne ha tenkt at ja, nei, det skjønner jeg er kjedelig. Ja. Ok, jeg står heller i telefonkø hos NAV.
1: Ja, men det liksom satire, det sparker mot NAV. Så sånn, ja, nei, fin. Kanskje, fin.
0: Nydelig, takk skal du ha. Jeg går heller frem og tilbake konstant gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen. Å, jeg så det. Jeg
1: synes faktisk det var litt morsomt.
0: Men kom naturlig, det er godt. Jeg leser hele bruksanvisningen til en mikrovelgånd.
1: Ja, nei, det var litt sånn på
0: tålet. Jeg ser heller på webkamera fra en rundkjøring på Elverum. Ja, jo da.
1: Ja, ja.
0: Jeg setter meg heller ut og venter på posten.
1: Nei, kjedelig.
0: Kjedelig. Ok, som siste. Jeg snakker heller med romvesener gjennom tinnfolien jeg har på hodet.
1: Den var gøy, ja. Den likte jeg.
0: Den satt.
1: Den var kjempebra.
0: Og til alle fotballhatterne der ute, vær så god,

Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Sahar?
1: Ja?
2: Det er Steinar P. Dahl som ringer fra Statens vegvesen biltilsynet.
1: Ja, hei.
2: Du tok jo teoriprøven her nylig.
1: Ja.
2: Og der ser vi det var med hårfin margin.
1: Ja.
2: Som du sikkert vet så er det jo da i tvilstilfelle en sekundærprøve som vi tar over telefonen.
1: Og? Aha.
2: Har du anledning nå, eller?
1: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg tenker om jeg bommer.
2: Det er jo en risiko for det.
1: Nei, ok.
2: Sitter du et sted hvor det er greit?
1: Ja, jeg sitter på en stol, ja.
2: Da fyrer vi løs, og det aller første er rett og slett da en, jeg spiller av en lyd, og så skal du fortelle meg hva slags kjøretøy det er du hører.
1: Aha.
2: Den kommer her, hør nå. Da hører du denne lyden.
1: Ja.
2: Og jeg spør da, hva slags kjøretøy er det du hører?
1: Kanskje en traktor?
2: Du svarer traktor. Det er dessverre feil. Det var et ettmotors propellfly.
1: Ja, du...
2: Det er jo et kjøretøy det også.
1: Ja, ok. Greit. Ja.
2: Nå er det praktisk overlevelsesteori. Se for deg at du er på en lang og en øde veistrekning. Og så får du motorhavari.
1: Ja.
2: Og så er det jo da noen væsker i bilen, så er jo spørsmålet da, hvilke kan man drikke for eksempel og ikke. Dette er jo veldig, veldig viktig i nødsituasjoner. Det forstår du.
1: Nei, jeg forstår ikke.
2: I en bil så er det jo en del væsker i de forskjellige tankene.
1: Ja.
2: I en overlevelsessituasjon så er jo da spørsmålet, du kan jo da for eksempel ikke drikke bensin, det er jo innlysende, ikke sant?
1: Mm.
2: Ja. Men hvilken type spylevæske kan drikkes? Er det den med sitron eller med furunål?
1: Ingen.
2: Ingen er helt riktig. Det var jo forsovet et slags lurespørsmål, så vi er litt slemme der.
1: Mm-hmm.
2: Og så siste spørsmål går på generell motorteori. Hvordan ligger du an der?
1: Jeg vet ikke. Du får bare spørre, så får jeg se hva jeg svarer.
2: Hvilken av følgende skal du helst ikke ha i bilen? Er det forgasser, avgasser eller rabagasser?
1: En gang til.
2: Er det forgasser, avgasser eller rabagasser? Som du ikke skal ha i bilen?
1: Jeg vet ikke.
2: Du vet ikke?
1: Nei.
2: Det er feil altså på den da.
1: Er det sant det du holder på med, eller er det noe som lurer deg?
2: Det er klart det er sant.
1: Jaha.
2: Det betyr at du ikke har passert denne teoriprøven.
1: Ok.
2: Og det er jo da en karantene, jeg er redd, altså. Det er 30 år til neste gang du kan ta den teoriprøven.
1: Nå tuller dere. Nå er det noen som har bedt dere om å tulle med meg.
2: Nei, dette er ramme alvor. Ikke la deg disse deg hele, han som sitter og leder ved siden av meg her. Det er bare en kollega. Min kollega Bjørn, som tilfeldigvis jobber i P4.
1: Jeg trodde det, altså. Selv om du klarte å overbevise meg og svare på at
2: det
1: var et spørsmål.
2: Sahar?
1: Ja?
2: Det kan nok hende at det er noen kolleger, altså Monica og Therese, som ville at du skulle gå fem på.
1: Ja, nå sitter jeg i lunsjrommet, men nå skal du få høre snart.
2: Jaså du. Lykke til med oppkjøringen, altså, Sahar.
1: Ja, tusen takk.
2: Ut og kjør.
1: Takk.
2: Oi, ja, hvilke bilmerke var det forresten?
1: Det var Therese sin.
2: Ja, det var det.